0: Price Match para más detalles.
1: ¡Hey, hey! ¿Sabes lo último? AT&T Fiber ya llegó. Este internet de alta velocidad es justo lo que todos esperaban. El que todos necesitan en tu casa. Partidos en vivo, videollamadas con tu familia, videojuegos, siempre online. Sin pausas, sin lag, sin drama. Y lo mejor, la misma velocidad de subida que de bajada. Así que ya está en tu vecindario. ¿Qué estás esperando? Pásate a AT&T Fiber hoy. AT&T. Conectar lo cambia todo. Y recuerda que hoy una buena conexión ya no es un lujo, es parte de la vida diaria. Mientras alguien disfruta del partido en streaming, otro trabaja desde casa y alguien más juega en línea. Todos quieren estar conectados al mismo tiempo, sin interrupciones, con baja latencia, velocidades simétricas de carga y descarga y una conexión rápida y confiable, siempre activa. AT&T Fiber está diseñado para seguirle el ritmo a toda la familia. AT&T. Conectar lo cambia todo. Conoce más en AT&T.com/internet. Disponibilidad limitada en ciertas áreas.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Venezuela nos necesita.
3: Miles de familias afectadas por el devastador terremoto esperan tu ayuda. Este sábado 11 de julio, acompáñanos en el Gran Mediatón Todos por Venezuela. 14 horas en vivo, desde las 10 de la mañana, hora del Este, 7 de la mañana, hora del Pacífico. Síguelo por La Música TV en Roku y por La Mega TV en DirecTV. Y dona desde hoy en allforvenezuela.com. Allforvenezuela.com. Dona por Venezuela.
0: Alex Sensation en el nuevo Sol 95.

0: favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: ¡Comenzó el juego! ¡Llama a tu papá!
2: ¡Ya voy, ma!
1: ¡Hola, pa!
3: ¡Aló, hijita! ¡No te escucho! ¡Estoy en el estadio en Monterrey!
4: Aquí para gritar gol juntos. Obtén llamadas, textos y datos sin parar entre Estados Unidos, México y Canadá con T-Mobile, la mejor red del país. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate. En planes elegibles no apto para uso internacional prolongado, debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red. La mejor según el análisis de Ookla de los datos Speed Test Intelligence para el semestre 2 de 2025.
5: El nuevo Sol 95.
6: Mantén la mayor variedad y diversión número uno en el preset de tu auto. Llévanos a donde quiera que vayas con la aplicación La Música.